яд эх цан хэдэд дэшин лгүй KTDB radio station дэлхэн шиг адын да кон хашин цаа охс илц ди очин ги кехүйд энийг эе э кодол нэж хан бит ишин сон куши галнат ши дэшин ни яди джеймс хиниу халт сой эн шлонц на джини башиш чин адын да нэвэ да лини лоз да инниш чи ажи тхалла то ши хёне а дан хи да и а a kon ti ko ji na huil ji sha cho en an sh da hat le kon da ni ka di de ben ke da hol ni ge jo e ko e de ben da il chi do en da ana il so da da hol long le a du en da tra da de ge sha jo da e ya a chi no da ni hil na ha sa a ko ji ti da na in ni do le ge e ya a ko ge e ben hil chen sha do le ge de ba ba ga ha sht el ya go jo e ha de da бенна хат алашин жота то нохот аби бен дай толхит ако э кодот о нхаби гит иш лад оллел ди жонлег ад кохот ади то то э я аллаги хот э да бес отат эги то ин де дан ле да бес ани да жола лахот о ин да йот лил то ин де да конч э да дон хин да халт хин да кодо то аллаги хот эй бенина Alt is a good needs, aren't this kids a lady na in ni ha? A conde eshi could all send hilch a dish. At a conde quit a rah hushed ail neck a shelter, nifilch and shat or lil. Edi de beber rat al gagi, jo edi de icy dens and do in the icy epichahui den, a cot eggy. Jo ail that eddy na han ni selin a call. Narrate is it ill that eggy edo that do in that the better that's also saib. Benita dal gentle, adun da la bacagida, barada la das lintle la da no donsle, la it ota den cheese, the last hot egg to eat egg it ota dolisa, the da asa gragi dea. Ishin da tata da dochisto, he said da dosis. Adu in da edit na, nishinan shed an he da dosis ada, so ashin da kodo quichi bin his nahone, doshi da da e ad e beta da dios, ado in da el ingito or nilkita. Jo konntet auch heute alte Sorte bin ich in an Schacht allel. Jo die Rage ja latest il nago. Edi asi alle bahta in dolle hat ich in aber kat a hin dele. As soll do as sich da da edo und da sees da dort der bebet schand. Aber besser so so da und hat ich in da a kombeln da jo lida adet ade a kala bis kehle da ollela go. E asi bahta in dolle. Adun dan libet hil degido in the pajano ligido e asat hil at a dorsil. A quib hijibit at dorsil. Adot jo e latte a rabbit old jolge e holno in latte la isenel. Could at agisa nhietem washi ada e aja hotosnet or die ada dorsa isa adan had old sauce. Adun dan lead on be tat at the carita e undek agi. Beta dorsis ne bessels ozi dat edon da kont osta. Beta das onse ayot dat es onse edi asi dotta. Adin dan lat el trost osado in da kat kombetat nos kado. Jo in lin nihijiki. Anin dan al sosne han na jegin na beshbe han neta. Bekat dorsis in jonago ado. Na hochan aber kitten hat long edotta. Jonago kitten doch neso jot a ea. Bekat a dolt so stone the ibits a bitch a dosha. A con joe hot a ea and asked it other to talk years ago that or sees in laden and die dochi. A don the age of deed a cut elton lat a haji. Nin his jiggy has joe a liago, has joe bacago jay a satay. Is she a jay check niji e late or this? A cut a has a con. A con dig a dee haki ea to the a dee jindea. Could on hobby ho after listen that and down jaw. Jot Benny not aggy, yajo other let I said a yego skipping his knees, lean o you nunch the hot lord on the unladded night sneaky so. Are you a yito? I said a hands and leap in not a corn she did, the way June sucket, jo ado e ha ha ha jish dolish, e adden down jaw, e adden ha adolish the way, be it a not laid or shut the ashco quickly to cursor. Adan da jato le con lenta in nishin sla jiji his con adjishin ea behuidol aldo in da shin ado hashin ashitskin da hidi yeto le e kut ea con e shin da dan da os ehengi da da da sil
Ado di kwaeta na kia ayot al kiehas al na halden sa linde drud a eet einde a konde di kwaet al chini gwella ni chieta halnon da beh do eet a si yegun a jeho dil sa nol kallig eet ayet ayet a den sa linde jo kondon da hal chini si bini na la a konda la kond a di kuiya di do la don hi na nans jay jo e si A sin de bechollon di da jo e chale in chen di a da ni chen na an tin si da a da in da ben nasa da cha chon ni da jo kon e a yu de na no e vat a in hili da hallon e sil bao zin a ko di na hi don ni hi e ya jo kuz e da an cha ba hat le gi da kon a da bech bich da be da hon ne e ne gai kiao town hol ya feed store ne gai na an George da Ade rat na yis ni lasto e da ko e ade shata dochi no e ya da ye hat zi so e ali e is chat ilia a ko e di da atas ini go da rat da hollong go e aju go ndi is ne aju da da bo ne za la na so shi e ya aju go dochi ji di ko ji go e da di ki ki e yan le e yo ye li ji jo e ye di ni sa a do kha shin shte ma shte sen ne lo a kui e do ko e da be aha ado le la an dan la de na no sale commission de li ni ni la ta khashi da ju hu ta ha da ze a ko da ze be so da ho lo go jo ko e ge do hi ye di yi zo do le la a kon de di ko je na ge da ka town ji je e da da li bai li yo ye a ka li da a yo de je go ya ti le sti e yo ba hu in de je da da ki da ko na i ni do da jo de Als ich an Haus und als ich an Nedai Karten erlor, so da ich bisher an Ade, eh, als ich bitte da dochchi, eh, als ich in Habo Honet sah dolisch, als ich eh do jedi nicht da dolisch, also lego ich können, können sah bei dich nicht eh do de don nicht da, eh, da an, das ich da, ja, aber has denk ich da, eh, ich kenne ich in eh, le dolisch, dort a konne ich in dolisch, eh, do bios kalter dolisch, also in da ene Reda, USDA dich da, a data based on this chi hashin so jo edit ko en khana is ni etot a si ili gon khana is ni ko sa kha ba kha ta na na ne in cinema program de no e e to e shi a de dat e lot na so ni cha to de lot da e ya to shi ne kha ta i kan ke a kho to li sa e e ko a e a de to ha ta chi ni kha to lo go to e ko a ye e ko ta A do ot e da jod a shin khaj go gi shin da bete no shnaj go shin a jo e ragin khan hai don ne kon de jodi ke de ba khosh ne gin re nan jo je de shin gi e il to a jo go to di go a di shla a jin ji gi khan di da ya is just chil bi june bi 5th a jo ne da deadline e be la ho za ho ji go shin an le nan jo jo go a jo go to a jo go be chen ko to li jo a do shin e da do li Eja, det jeg kunne jeg kunne op en helt en adolig. Ado en det der kunne også ikke der bare når han har hot ahold sig i. Jo hot ahas, jo ikke her er kun det. Ahat ado bare når det også kigger godt. Jo er kun det at jo en helt has ke has lige og sådan en jeg nu det er sådan en helt det har dog sådan en. Et bedst behandling er 505-876-9652. A do di kui go shi jo da e di nan shi na di li na di shi na jo e da ku ji na hui ji shi o ku te e di pe do in the big go shi da e si bin be di ni shi o da ni ka ni cha e shi technical assistant ni ki e da be ni ka na ni ji e do li la kun di a shi bi ji ho ji shi e ku do ni fi shi ish jan na ha di shi li shi do in di da a shi kun so go di shi shi a di in da ha go na